0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Bonče, bonče, daj mi lom, da napravim ekopom. Mama kaza, da vnimavam, vidjeli te, brzo bjagam,